bersama Bang Paling Hapon Pilipinas. Anyana usap kita sa usana pod ka makapahila, makahatag ug makapahuna-huna nga bahin sa atong programa. Kini ang hugot ng buhay. Sa matag anlaw nga malabay, daghan kitag mga istorya nga atong gidala. Uban puno sa kasakit, puno sa gugma. Ang uban, wala pa gid nato masabtan kung unsay meaning. Apan dinhi sa hugot sa buhay, hugot ng buhay, nagsulat nga inyong ginapadala, among ginhatagan og tingog, ginhatagan og emosyon, o ginabuhian pinaagi sa drama sa hapon. Busa kadtong hapon, andam na ba mong maminaw? Andam na ba mong mubati o mabiyahe na usap sa lain-laing kinabuhi nga puno sa leksyon o pagbati? Ano na usap ang bagong hugot sa kinabuhi nga inyong madunggan? Gikan kini sa ipil na isang huwang kasibukay. Pinaagi kini ni Nadia. Nahangtod karon naglibog gihapon siya. Unsa bagyo ang kahulugan sa pamilya? Ano daw ang usahay mo raglisod man kaayo para niya na makaangko ni ini? Ang sabagid ang papel sa asawa o sa bana? O gano'n na ba'y mas lawong pagid nga kahulugan

si Nadia, taga-ipil Zamboanga, Sibugay. Hangtod karon naglibo gihapon ko sa pagkayo ng kahulugan sa pamilya. Para sa uban, ang pamilya mao ang pundasyon sa gugma, pagtinabangay o pagsabot sa usag-usa. Pero ngano ka ha? Usahay maraglisod man kaayo kini maangkon. Mao kini ang akong hugot sa kinabuhi.

karon wala pagyapot baka desisyon si Karding kung sultan ba ko niya nga manarbahog balik o kung mauyon ba siya nga magtukod miglaing balay. Nagpabilin ming duwa sa usa ka kahimtang nga puno sa paglibog o mga pangutana nga wala pa matubag. Mali ba nga akong gusto? O gusto ba kini ka natural nga pangandoy sa usa ka tawo nga gusto lamang og mas maayong kinabuhi para sa iyang pamilya? Tagang salamat Prime FM. Kini si Nadia sa Ipil, Zamboanga, Sibugay.

0: Alang sa atong co-founder, co-inventor, inventor, Madam Ning Dilibo, ako ang inyong ubos nga higala sa kanginan, Doc Vince Lambak, Doctor of Ministry and Natural Healing. Ayaw mo og hawa kay basin ikaw o ikaw ang nakasinati niini mga kaigsuunan. Sa tuang pagsugod sa atong programa mga kaigsuunan, gikinanglan ng manginabuhi kita sa pulong sa Dios. Karong mga taknaa ang balaanong mensahe. Kini ang balaanong pulong gikan sa Panultion bahin kapitulo 17 bersikulo 17. Ang tinuod nga higala magpakita og gugma sa tanang panahon ug siya igsuon nga masaligan sa panahon sa kalisdanan. Ang balaanong pulong kini mabasa sa Panultion bahin kapitulo 17 bersikulo 17.
1: Do alternatibo.